Reveberî parêzgeha de hevdîtinê de jî pesna ku hawalistên ku wan jî her du yîna jî ji saetên pêşîniyên ku şoreşa Sûriyê ve ku bi taybetî jî piştgireya wan ji dozên ku Sûriyê re û şopandina wan jî û berdewame ji dozeyên girtî û girtiyên de ji nore ye û di dawiya hevdîtinê de jî berî parêzgarê ku parêzgarî ew jî xala takakirine û wekî ku nirxandineke hawaldanên helwista wan jî Matara leko deluziyên pêşkeşî wan jî kiriye.

Gurgan. Em êrî nadin ku xeyalên erdê ku sur dikariyan jî ku ferskirina korestiyeka nû li herêma ye û li heyama ji helebê Şamê û ku Beyrûdê de ku dest pê dike. Serok Komarê Tirkiyê, Recep Tayyip Erdoğan ra kandiye. Kolehiya Tirkiyê ne ji kosînorê ve yên ku başûran jî ji parêzgeha Hatayê jî lê belê jî ji helebê Şamê û Beyrûdê jî dest pê dike. Wê tê kes kir. Ku Enqara jî ra nade ku kotê amadekariya jî rastiyeka li ser welatên ku bîra bêko dike û ferskirina jî û naveka jî dike û xizmeta plansaziya korê jî didin ku xeyalên erdê ku sor dike jî erdê jî merwade û ev gotina jî dixe haftina wî ya ku roja çarşemê de di ji bîra koma ku palmaniya ku partiya dadê û geşpêdanê ku AKP-ye de jî ku li Palamaniya Tirkiyê jî hatiye ku Erdoğan jî de haftinê xwedê balkişandiye. Sergeştiyanê ku herêmê û malbatên ku ewlehiya Netewîyê Tirkiyê û amadekariyên ji bû ku lîsteya lîsteka ku lûkteya Netewîyê yê ku ji bû biryara li Enqarayê jî li dar dixe û biaxife. Erdoğan an jî zimanê ku Tirkî armanc dida wî ku yê ku xaleyên erdê jî ku sûrdekê jî paşeyê dişîne ku baş jî ku dizane û ku jî wiha gotiye bi îzna xwedê û em ê ku tu car

veberê xistina ko qeyda kirina ko çekên ku kîma wî û bilî hevkirina ko bi hevkirinê kir muştvanên ku biryariya taybetê bi tevgerandina maf û ko îmtîziyanên ku sûrî li gorî peyma ko qeyd kirina ko çakiya kîma wî ko pisnandiye kiriye û ev yeka jî di dema karên ku rûmiştin wî ya ko 112 yê ku li hayê hatiye erevhandin û pesinde kirina ko biryariya piştî wê jî yekê jî ku hatiye ko encûmena gihîştiya wê jî encamê ku pişkeşkevketineka pişkeftineka bi hevkariya sûrî dê gel ku sektor baniyada teknîkî dawiyarî xistina da û ku oqeda kirineka çekên kîma wî heye û di navanê jî hesin kirineka karên ku pişrastkirineka û derûstên ku gihîştineka cihê û belgeyan تاوی یا ترکیه یا والیبیل یا جنان که تیما ایتالیایه به انجام سیستم دیاتک بریاد چرچوبه یا کوپه یا اروپیه ده به 18 سالی ده کل لیتولانیا یا لیدر خستم مخرب خطر که جه که پیا جیهانه خستیه که پشتی که لیستکه که چارکه فاناله ده لهم بره که فرانسایه به انجامه ده دو سفره جیرو بریه شکسته بونه وزیر داده که مظهر الویه

de encama rûderên ku rûdine trafikê de ku diha îro rûce înê ku li serenserê Sûriyê, Şamê jî û Humsê û nêzîkî devrê ku birc elqewimî hefta ku sî vilan birîndar bûne ku di nav wan de jî 4 zarok û 2 jin jî hebûn. Tîm personal sîvil di siwardana ku di rûderiyan de kirine ji bo ku dabîrkirineke alohiya cihê rûderan xwe bikî. Heroha ji tîmên ku ambulansê ya ku nav xweşxane ya xweşxane ya ku qeyriya birîndar ve kostine û lêhraniya ku bijîşkiyê pêwîstî ji wan re jî dabîn kirine. Rêveberiya Têkiliya li saziya giştiya ku dergeha û gemrûkan mazin Eluş ku saziya giştiya dergeha û gemrûkan bang li hemû ku geştiyariyan ku dide dergehên sînoriyên ku parîzmayên ku deryayî û azîmaniyên ku mira erebiya sûrî re ku derbas dikin û lê ku hebû jî ku jî ku kopareyên xeziyengên ku tiştên ku antîkiyên jî herî ku mûçeyeka materalyeka ku komana li hebû ku jî şanwariyên ku dîrokî li gel xwe jî nêriyana û em daxwaz dibînin dazanîna ku rewşên dora li stresskirineka her weha jî û her yek jî ji wan jî ku mûçeyên de raporên gemrûkên li gel ku rêbazin tîne amadekirin û perçeyên ku gemrûkan jî ji ber pêşikşandina teknîkî û diyarkirineka xelestiya û nirxa wan jî ji rêveberiya giştiya ku şûna warî û ku pêşikhatinên teknîkî diyar kiriye û mezûxaniyên re ku pêşikşandin dakor nefsiyên qanûnî gemrûkan jî werin temam kirin û di vê hemayê de jî ku destûrê nayên dan û rûniştvanan jî giştiyarî ku kerûbarên giştiya xwe bidûmînin heta ku persîfa fermî

Mirova birina kirwanek ilu ya ku vegera dildariya jibu xelkê ku daxwazên vegerin bajarê hinsê vek û serpeştiyariya parzgeha Idlib û Rêveberê kirûbarên jivakî û karkarên kirwanekî nû ya vegera dildariya birexistiye ji bo kovek hustina hejmarekî malbata ku ku karwanên jî ku dixwazin vegerin devrê xayiyên ku resen li bajarê hinsê ev yeka ji çerçovaya hawaldanên berdewam de tê ji bo ku piştgirakirina kovvegera dildar û ewlehiyê jî ya xelkê jî û hawaldanên jî ku dê werdewamkirin û dê pisîkirinkirin îro jî qonixa yekemî û kirwana dispêkiriya jî hişt malbatê de bûn û ku biryariya jî dajiya kişkişandiye û qanûxa ku duyemî jî roja yekşemê ye vê vegihîstina 24 malbata jî bi dawî bibe da ku hişt mara giştiya malbata ku jî vê kirwanê sûmandiya ku bûne bihişte sûd û malbata jî rêveberiya kirûbarê civakî û karkarin têkeskiriye ku ew jî hevhengiyeka li gel aliyên perwerdedara û berdewam dikin ji bo ku hesinkariya nefsiya ku vegera dildariya û dabîrkirina ku piştgireya pîvistî ji bo malbata vedigerin da ku ev yeka jî bibe ku alîkariya dixurtkirineka aramiya wan û şînekirineka wan cû vegera û ewrehî bibe devrê wan ên ku resend.

Birêve birina kirwaneke nû ya ku vegera dildariya ji bo xelkê ku daxwazên vegerin bajarê hinsê vego serpeştiyariya parêzgeha Idlibê birêve bire kirûbarên civakî û karkarên kirwaneke nû ya vegera dildariya birahistiye ji bo kovekhistina hejmareke malbata ku ku karwanên jî ku dixwazin vegerin devrê xayiyên ku resen li bajarê hinsê Ev yeka ji çerçovaya hawaldanên berdewam de têj bû ku hişgirakirina kovvegera dildar û ewlehiyê jî ya xelkê jî û hawaldanên jî ku dê werdewamkirin û dê pisîkirinkirin îro jî qonixa yekemîn û kirwana dispêkiriya jî hişt malbatê de bûn û ku biryariya jî dajiya kişkişandiye û qan û xak û duyemî jî roja yekşemê ye Bê vegihistina 24 malbata jî bi dawî bibe da ku hişt ji mara giştiya malbata ku jî vê kirwanê sûmendiya ku bûne wî hişt sûd û malbata jî rêveberiya kirûbarên civakî û karkarin têkeskiriye ku ew jî hevhengiyeka li gel aliyên perwerdedara û berdewam dikin ji bo ku hesinkariya nefsiya ku vegera dildariya û dabîrkirina ku piştgireya pîvistî ji bo malbata vedigerin Da ku ev yeka jî bibe ku alîkariya dixurtkirineka aramiya wan û şînekirineka wan rû vegera û ewrehî bibe devrê wan ên ku resend.

hedef nişan dikin ku ev jî hev dîtina di navbera Serokkomara Erdogan û Serokkomara Sûriyê Ahmed Şerre de jî dikare bibe xelkeka ku were çarxana yediya dîrokê re jî di heman pêş de jî tê çare ku çavdêr

Rivebirin akırvan ekinu yakû ve gerâ dildariya jibû xelkê ku daxwazên ve gerin bajarê hinsê ve ku serpeşkiyariya parêzgeha Idlibê rêveberê kir û barên jivakî û karkarên kirwanekî nû ya vegera dildariya birahistiya ji bo kovek hûstina hejmarekî malbata ku ku karwanên jî ku dixwazin vegerin devrê xayiyên ku resen li bajarê hinsê ev yeka ji çerçovaya hawaldanên berdewam de têj bû ku hişgirakirina ku vegera dildar û ewlehiyê jî ya xelkê jî û hawaldanên jî ku dê werdewamkirin û dê pisîkirinkirin îro jî qona xeyê kemîn û kirwana dispêkiriya jî hişt malbatê de bûn û ku biryariya jî dajiya kişandiye û qan û xak û duyemî jî roja yekşemê ye bê vegihistina 24 malbata jî bi dawî bibeda ku hişt ji mara giştiya malbata ku jî vê kirwanê sûmendiya ku bûne wî hişta sûd û malbata jî rêveberiya kirûbarê civakî û karkarin têkeskiriye ku ew jî hevhengiyeka li gel aliyên perwerdedara û berdewam dikin ji bo ku hesinkariya rênefsiya ku vegera dildariya û dabîrkirina ku piştgireya pîvistî ji bo malbata verdigerin da ku ev yeka jî bibe ku alîkariya dixurtkirineka aramiya wan û şînekirineka wan rû vegera û ewrehî bibe devrê wan ên ku resen

0: li hatiya avê min zemiya oko sermaziya jî ji xa
1: çemiya firînê jî ji di navçeya ku nava navçeyê re ku dihirike çemî rijî ku devira tiştî yên ku di navbera çiyayê kirmêj û gewre jî av dide û ji hêla baranê ku bîranîna baranê jî navçeya firînê ji navçeya rawistiye yên yekem hîne li sûriyê jî barana wî ya ku salan di navbera 305 milî kûdî herike û roja îro jî gavên dawî ji bi rojeya ku avakirina benda meydankê li ser çemiyê firînê tê avtan û hêvî heye ku ew jî pir rojeya dora 3000 ku hektarî zeviyê av bide tavahiyê rûberiya navçeya firînê jî 2775 hektare ew jî wiha ye li ser devirên belav dibin wek Efrîn 7776 hektare û Şera 3305 hektare Mabeta 24574 hektare Bilbilê 22995 hektare Rejo 5505 hektare Cindresi 2 hektar û 2510 hektare Şiye 1665 hektare Katavahiya Navçaya jî ku dighêje 2775 hektare
0: شنداوی خلک ما یا ایرو کو اجولیانا وربوم بریا رادیو دلال واسه هیوی ما هم دکی بخاشی ده بمینن و گلک سپاس جبو که در کرناوا

De encama rûderên ku rûdine trafikê de ku diha îro rûce înê ku li serê Sûriyê, Şamê jî Humusê û nêzîkî devrê ku birj el-qewmî her hefta

Riva birina kirwana kinu ya ku vegera dildariya jibu xelkê ku daxwazên vegerin bajarê hinsê vego serpeştiyariya parzgeha Idlib rêveberê kirûbarên jivakî û karkarên kirwanekî nû ya vegera dildariya biraxistiya ji bo kovek hûstina hejmarekî malbata ku ku karwanên jî ku dixwazin vegerin devrê xayiyên ku resen li bajarê hinsê ev yeka ji çerçovaya hawaldanên berdewamda têj bû ku hişgirakirina kovager dildar û ewlehiyê jî ya xelkê jî û hawaldanên jî ku dê werdewamkirin û dê pisikirinkirin îro jî qonixa yekemîn û kirwana dispêkiriya jî hişt malbatê de bûn û ku biryariya jî da jiya kişkişandiye û qanûxa ku duyemîn jî roja yekşemê ye bê vegihistina 24 malbata jî bidawî bibeda ku hişt mara giştiya malbata ku jî vê kirwanê sûmandiya ku bûne wî hişta sûd malbata jî rêveberiya kirûbara civakî û karkarin têkeskiriye ku ew jî hevhengiyeka li ger aliyên perwerdedara û berdewam dikin ji bo ku hesinkariya nefsiya ku vegera dildariya û dabîrkirina ku piştgireya pîvistî ji bo malbata vedigere da ku ev yeka jî bibe ku alîkariya dixurtkirineka aramiya wan û şînekirineka wan rû vegera û ewrehî bibe devrê wan ên ku resend.

Öz bu arada nişan diken ku ev jî hev dîtina di nav vera ser û komara Erdogan û ser û komara Sûriyê Ehmed Şerê de jî dikare bibe xelkeka ku were çarxana yediya dîrokê re jî di heman pêş de jî. Dê çare ku çavdêrî

Sazên Sûriya avakirina û ku avdaniya bi hevhengiyaka li gel korê ve bir kirûbarên teknîkî destpê çêkirina û nûjakirina ariyên di navbera her du bajarokên El Arabistanê ku cara destekê li gunda warî hemayê kiriye û di vê çovayê de jî ku taybetiyeka ku avsalatiya xerûbeyê hatiye rakirin û bedena koreya ji dirêja hiya wê jî 400 metreyê hatiye çêkirin da koj bû ku Xerûberiya hatiye û rejandineka ku avseta ya nû ku amade dibe û ev xebata jî dibin çavdêriya devra ku gundawarî cîranê ya ku başûr de wekî ku veşeka ji planên bilindkirineka asta binsaziya û hesinkirineka hatçûna şoneyên devra ya hatiye meşandin.

Sazên Sûriya avakirina û koavdaniya bi hevhengiyaka li gel korê veberiya kirûbarên teknîkî destpêçêkirina û nûjakirina ariyên di navbera her du bajarokên El Erbistanê ku cerradesê.

hedef nişan dikin ku ev jî hev dîtin edin vera Serokkomara Erdogan û Serokkomara Sûriyê Ahmed Şerre de jî dikare bibe xelkeka ku were çarxana yediya dîrokê de jî di heman peş de jî dê çare ku çav

Ez bu arada siz nişan dikin ku ev jî hev dîtina di nav ve Zero Komara Erdogan û Zero Komara Sûriyê Ehmed Şerre de jî dikare bibe xelkeka ku were çarxana yediya dîrokê re jî di heman pêş de jî tê çare koça